პოზიტიური დილა 104.3 FM. Morning, this forecast goes for blue skies.